0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? На неделната молитва Ангел Господен в 14 призова християните да превърнат конфликтите във възможности за израстване, молитвата в път към единство. Папата се срещна с семействата на служителите на Ватикана и ги насърчи да откриват всеки ден красотата на живота и любовта, които са дарове от Бог. Единството на църквата се ражда в поклонението пред Христос, припомни папата на монахини от ордена на сестрите за вечно обожание на Пресветото Таинство. На среща с представители на Оксфордският Ориел Колидж, папата подчерта, че вярата и разумът водят към истината. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. По време на неделното си размишление преди молитвата Ангел Господен, папа Лъв 14 призова християните да превърнат конфликтите във възможности за израстване, а молитвата в път към единството. С повече информация за неделната молитва Ангел Господен слушаме Маня Кавалджиева.
2: Преди неделната молитва Ангел Господен, папата размишлява върху взаимната любов като особен дълг, който хората имат един към друг. Цитирайки думите на свети Павел, папата припомни: «Братя, не оставяйте никому длъжен в нищо, освен един друг да се обичате». Лъв 14 припомни, че Исус ни научи да призоваваме към опрощаване на дългове и да правим това, и все пак съществува един дълг, който дължим един на друг, без обаче да оставаме негови пленници. Това е дългът на взаимната любов. Според папата цялото внимание, грижа и доброта, които получаваме, правят човека по-свободен и по-способен да поема отговорност. Лъв 14 посочи два начина за проява на такава любов в християнската общност. Първият е братското порицание, което изисква искреност и постепенен подход. Най-напред личен разговор, след това при необходимост включване на двама или трима души и накрая на цялата общност. По-лесно е да се оплакваме и да злословим, но това не гради нищо и парализира много ситуации, отбеляза Лъв 14. Според него Евангелието учи на свобода в любовта. Папата каза, че съществува и втори начин за братска любов, който за Исус преобразява дори самата молитва – постигането на съгласие. И припомни думите на Исус: ако двама от вас се съгласят на земята да простят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Отец Небесен. Наистина хората могат да споделят общи купнежи, болки и надежди, както и да растат в единство чрез молитвата.
3: Senza fede, ognuno potrebbe sentirsi solo e sospettare degli altri.
2: Без вяра човек може да се чувства самотен и подозрителен към другите, възприемайки ги като чужди хора и врагове. Благодарение на благодатта обаче ние сме брати и сестри, способни да постигаме хармония, да се срещаме, да си прощаваме и да се изслушваме взаимно в Господа, потвърди папата. Накрая светият отец се обърна към Мария, която след благовещението на ангела забързано отиде при своята братовчетка Елисавета, за да сподели радостите и трудностите на бременността. Като помоли Божията майка да научи и нас на радостния дълг на братската любов.
0: На 5 септември папа Лъв 14 взе участие в празника на семействата на служителите на Ватикана, организиран от губернаторството в Ватиканските градини. В срещата участваха стотици родители със своите деца. Обръщайки се към тях, Лъв 14 припомни думите на свети Йоан Павел II, който казваше, че семейството е огледалото, в което Бог се оглежда. Според папата, именно в семейството човек може да разпознае Божието присъствие. Двете най-красиви и най-велики чудеса са да даряваш живот и да даряваш любов, каза Светия Отец. Той насърчи семействата да преоткрият всекидневно значението на тези два дара. След обращението си, папата слезе сред присъстващите, поздрави родители и деца, благослови бебетата и се ръкува с хората. В непринуденият разговор с децата, Лъв 14 се пошегува и с популярният интернет израз 6-7, като попита многобройните деца и младежи колко е 6-7 и веднага сам отговори 13, много добре, предизвиквайки смях сред присъстващите. Срещата се превърна в празник за ватиканските семейства, но и в повод папата да припомни, че именно в семейството животът и любовта се приемат, споделят и предават от поколение на поколение. Също на 5 септември по обед Лъв 14 се срещна в залата на консисторията във Ватикана с монахини от ордена на сестрите за вечно обожание на Пресветото Тайнство. През тези дни сестрите извършват поклонническо пътуване по стъпките на своята блажена основателка Мария Магдалена от Въплъщението, като същевременно отбелязват 50-та годишнина от основаването на Федерацията Свети Дух, към която принадлежи тяхната общност. С повече информация за срещата слушаме отново Маня Кавалджиева.
2: Обръщайки се към монахините, папата отбеляза, че тяхното призвание е особен израз на човешкия копнеж да се търси и съзерцава Божият лик. В монашеския живот това търсене придобива особено значение. То се въплъщава в непрестанното и безмълвно поклонение пред Христос, който дарява себе си в Евхаристията. Именно Евхаристията, подчерта папата, посочва пътя към църковното единство.
3: Como explica San Agustín a los nuevos cristianos de su iglesia, el pan y el vino sobre el altar son
2: Позовавайки се на своята енциклика Magnifica Humanitas, Лъв 14 припомни учението на Свети Августин, според което хлябът и виното върху алтара представляват тайнство на единството на вярващите в Христос. Ето защо е необходима евхаристийна духовност на църковното единство в любовта. Папата свърза специалното призвание на ордена за вечно обожание пред Пресветото Тайнство със служението на единството в църквата. Чрез начина си на живот те са призовани да бъдат такачи на общение, преплитайки нишките на молитвата и труда, на евхаристийното поклонение и монашеското сестринство. Лъв 14 пожела на монахините юбилейното поклонничество във вечния град и местата, свързани с историята на техния орден, да бъде време на благодат, обновление и укрепване. Призванието на сестрите остава неизменно да излъчват в света сиянието на Христовия лик в Пресветото Тайнство. Светият Отец призова монахините да живеят с подновена надежда и стремеж към святост, следвайки примера на блаженна Мария Магдалена от Въплъщението. Верността към древната, но неизменно нова мъдрост на Евангелието, каза папата, остава най-добрият път за онези, които под ръководството на Светия Дух се посвещават на любовта към Бога и ближния. Федерацията на Светия Дух обединява около 30 манастира, разположени предимно в Мексико. Конгрегацията за вечно обожание на Пресветото Тайнство е основана в Рим през 1807 година. Днес в цял свят към тази конгрегация принадлежат приблизително 60 манастири и близо 1000 монахини.
0: Папа Лъв прие във Ватикана ректора, преподаватели и представители на Ориел Коледж в Оксфорд, които са на поклонническо посещение в Рим по стъпките на свети Джон Хенри Нюман. Повод за посещението е 700-та годишнина от издаването на Кралската харта на колежа. Светият отец насочи вниманието към християнските корени на Ориел Коледж и към значението на образованието като път към истината, човешкото достоинство и служението на общото благо. Обръщайки се към присъстващите, папата припомни дългата и богата история на колежа, преминала през множество промени и сътресения. Въпреки тях, подчерта той, колежът е съхранил своята християнска идентичност.
3: Your anniversary is therefore an opportunity to celebrate its Catholic origins.
0: Годишнината, според Лъв 14, е възможност да бъдат преоткрити католическите му корени като колеж на Пресветата Дева Мария. Именно тази идентичност е помагала на Ориел Коледж да бъде не просто академична институция, а истинска общност на вярата и науката. Папата насърчи членовете на колежа да гледат към бъдещето с увереност, опирайки се на приноса на предишните поколения като на здрава основа и ориентир за новите им задачи. Централно място в обращението зае фигурата на свети Джон Хенри Нюман, един от най-известните възпитаници на колежа.
3: In this regard, Saint John Henry Newman stands as a shining example.
0: Папа Лъв 14 го представи като ярък пример за учен, който не само в своите произведения, но и в самия си живот показва неразделността между вярата и разума. При Нюман, каза папата, религиозните убеждения са дълбоко свързани с личното му отношение към Бог, докато научната му работа съчетава висота на мисълта с практическа насоченост. Свети отец отбеляза, че значението на тези две измерения от живота на Нюман е било признато и чрез обявяването му за учител на Вселенската църква и съпокровител на образователната мисия на църквата. За това, посочи папата, е особено значимо, че поклонничеството на Ориел Коледж се провежда в близост до събития с голямо значение както за колежа, така и за цялата католическа църква. В контекста на съвременните предизвикателства, мисълта на Нюман за образованието остава особено актуална и днес, каза Лъв 14. Според него християнското образование трябва да формира човека в неговата цялост и да измерва своята стойност чрез уважението към човешкото достоинство, справедливостта и способността да се служи на общото благо. Папата отправи към членовете на академичната общност насърчение смело да търсят истината и да насърчават тази цялостна визия за човека.
3: As a result, your work can genuinely facilitate a heart-to-heart encounter.
0: По този начин, подчерта той, академичната работа може да се превърне в средство за истинска среща сърце към сърце, с ближните и преди всичко с Исус Христос, пътя, истината и живота. В края на обращението си папата припомни прочутият химн на Нюман «Води ме нежна светлина», в който светецът изразява своето доверие, че Бог ще го води въпреки несигурностите на живота.
3: I urge you then to entrust yourselves and the future of the college.
0: Затова ви насърчавам да поверите себе си и бъдещето на колежа на неугасващата светлина на света, каза Лъв 14, като призова присъстващите да бъдат подобно на Дева Мария, отражение на Божията слава пред света. Свети отец повери членовете на Ориел Коледж на застъпничеството на свети Джон Хенри Нюман и на Пресветата Дева Мария, след което им даде апостолическа благословия за тях, за техните семейства и близки.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папа Лъв 14 се срещна с новоназначените епископи, които призова да останат близо до Христос и да обичат своите свещеници и повереният им народ. На общата аудиенция в сряда Лъв 14 припомни, че човешкото достоинство е дар Божий. На 9 септември папата се срещна с група епископи, приятели на движението на фокуларите, събрани на духовна среща в Рим. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 10 септември папата се срещна с новоназначените епископи, участващи в обучителният курс на тема «Епископи, служители на общението в църквата и днешният свят». В края на дните на обучение той ги призова да останат близо до Христос, да обичат повереният им народ и да упражняват служението си като истински пастири и мисионери. Никой епископ не върви сам. Това е едно от основните послания на Лъв 14 към новите пастири. Първият призив на папата е епископите да останат с Исус. Сред многото задачи, които ги очакват, това е най-важната, каза той, защото сме епископи, но преди всичко сме ученици. Позовавайки се на Евангелието според Марко, Лъв 14 припомни, че Исус избира 12-те, за да бъдат с Него и ги изпраща да проповядват. Именно този ред не трябва да бъде забравян. Първо да бъдем с Христос, каза Той, а след това да бъдем изпратени от Него. Затова папата ги насърчи да пазят времето за Евхаристията, Божието Слово и молитвата. Нашето служение се ражда оттам, подчерта Той. Когато сърцето остава близо до Господ, служението също става по-спокойно, по-свободно и по-плодотворно. Втората характеристика на епископското служение е сърцето на Христос, добрият пастир, който дава живота си за овцете. Епископът, посочи Лъв 14, трябва все повече да се учи да обича своят народ, да познава неговите радости и страдания, да споделя мечтите му и да се радва на растежа на общностите. Особено в младите църкви присъствието на епископа може да говори повече от думите. Едно посещение, благословия, разговор с млад човек, внимание към семейството или време отделено на свещеник могат да останат в сърцето на човека за цял живот. Папата припомни значението на solicitudo pastoralis или пастирската грижа, която не се свежда до многото отговорности на епископа, а означава да носи своят народ в сърцето си. Обичайте вашите свещеници. Те трябва да намират в епископа баща и брат. Човек, който ги изслушва, насърчава, моли се за тях и се радва на доброто, което вършат. Папата призова за особено внимание към възрастните и болните свещеници, така че да усещат, че са ценни за църквата и че епископът не ги забравя. Позовавайки се на свети Августин, Лъв 14 определи епископското служение като Amoris Officium или служение на любовта. Проповедта, слушането, молитвата, разпознаването и времето, посветено на хората, са прояви на пастирската любов, чрез която Христос достига до своят народ. В заключение папата насочи вниманието към предизвикателствата на съвременният свят, бързото развитие на комуникационните технологии и изкуственият интелект, каза той, открива невиждани досега възможности, но не може да освободи човечеството от греха и неговите последици. Лъв 14 припомни, че в енцикликата Magnifica Humanitas е предложил на пастирите визия и метод за посрещане на голямото предизвикателство, а именно да бъде съхранено човешкото в епохата на изкуственият интелект. Особено към епископите на младите църкви папата отправи призив да съхранят мисионерския дух. Мисионерският епископ, каза той, има отворено сърце към всички, не само към онези, които посещават енориите, но и към християните от другите изповедания, вярващите от други религии, хората без вяра и всички мъже и жени с добра воля. Той слуша, уважава, приближава се до всеки и умее да разпознава доброто в сърцето на всеки човек. Лъв 14 завърши, цитирайки отново свети Августин, който казва: «За вас съм епископ, с вас съм християнин» и призова новите пастири да вървят заедно със своят народ, да се молят с него, да слушат Божието Слово и да отслужват Евхаристията.
2: Il Signore che vi ha chiamati è fedele.
0: Господ, който ви призова, е верен, увери папата. Той ще ги предхожда по пътя и ще ги придружава, а Светия Дух ще им дава светлина всеки ден. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. По време на общата аудиенция папа Лъв 14 продължи размисъла си върху човешкото достоинство, като се позова на пастирската конституция на Вторият Ватикански събор Гаудиум ет спес. Той подчерта, че достоинството на всеки човек е присъщо на самото му съществуване и не зависи нито от неговите способности, нито от богатството, положението или решенията му. Лъв 14 припомни, че Гаудиум ет спес поставя достоинството на човешката личност в център на своето първо изложение. Развитието на идеята за основните права и достоинството на човека е една от значимите страници в историята на човечеството. Този процес обаче все още не е завършен и продължава да се сблъсква с нови и стари противоречия, които пречат на пълното признаване и реализиране на човешкото достоинство. Църквата, посочи папата, има ясен принос в този размисъл, като напомня, че достоинството проистича от самото битие на човека. В енцикликата Magnifica Humanitas се подчертава, че всеки човек е замислен и пожелан от Бог, за да влезе в историята на общение с Него, с другите хора и творението. Следователно, каза папата, човешкото достоинство не зависи от способностите, богатството, обществената роля или от правилните и погрешните избори на човека. Той е дар, който го предхожда и надхвърля, израз на Божията любов, която никога не престава. Според Лъв 14, без вярата не може да бъде напълно разбрана последната основа на човешкото достоинство. Христос, който разкрива тайната на Отца и Неговата любов, разкрива едновременно и самия човек пред Него и му показва Неговото най-висше призвание.
2: La persona dice sempre relazione, comunione.
0: Човешката личност, подчерта папата, винаги означава отношение, общение и участие. Човекът е призван към синовна връзка с Бог Отец и към братски отношения с Христос и всички хора. Да бъдеш човек, продължи папата, означава да приемеш себе си като дар, който трябва да бъде споделен. Това израстване преминава през приемането на другия, взаимността и служението. Папата подчерта също и личната отговорност за съхраняването на човешкото достоинство. Едновременно с това той изисква солидарност и взаимна грижа, особено пред многобройните изопачавани и манипулации, които и днес го засягат и пречат на неговото пълно съществяване. Лъв 14 припомни думите на Гаудиум ет спес за вътрешното разделение на човека и за драматичната борба между доброто и злото, между светлината и тъмнината.
2: Questa condizione fragile è limitata però.
0: Тази човешка слабост, обаче, каза той, не е причина за отчаяние. Христос е дошъл, за да освободи човека, да го укрепи отвътре и да го освободи от робството на греха. В заключителната част на своята катехизисна беседа Лъв 14 посочи три особено важни проявления на човешкото достоинство, а именно разумът, съвестта и свободата. Разумът прави човека търсач на истината. Чрез съвестта той придава единство и смисъл на живота си, а свободата го прави отговорен участник в собствените му решения.
2: Sono dimensioni strettamente connesse tra loro.
0: Тези три измерения са тясно свързани, каза той, защото именно в съвестта човек разпознава истината, а свободата намира в нея своята основа и възможност. В края на катехизисната си беседа папата отправи призив към вярващите да помнят, че са създадени по образ Божий, чрез Христос и за Него, и затова притежават уникално и неотменимо достоинство. Той ги призова винаги да го насърчават и защитават в светлината и силата на Евангелието. На 9 септември папа Лъв 14 прие група епископи приятели на движението на фокуларите, събрани за духовна среща около темата «Да свидетелстваме за единството». Позовавайки се на избраната тема на срещата «Да свидетелстваме за единството», Лъв 14 определи като един от основните елементи на духовното наследство на Кяра Лубик. Според него в днешната епоха, белязана от нарастваща поляризация, нейното свидетелство за смисъла и служението на единството става особено актуално.
3: If that was Kiara's task 40 years ago, it is ours even more urgently today.
0: Ако това е била задачата на Кяра преди 40 години, днес тя е още по-спешна за нас, подчерта папата. Лъв 14 насочи вниманието към трудните ситуации, с които се сблъскват някои от епископите в своите страни – предразсъдъци, расизъм, религиозна нетърпимост и дори насилие. Той говори и за друга форма на разделение, характерна според него за западните общества, а именно последиците от индивидуализма. Стабилните някога връзки в семейството, приятелството и общността, каза той, все по-често отстъпват място на фрагментацията. Свободата пък се представя като абсолютна автономия, като възможност човек да преследва собственото си щастие без морални, природни или човешки граници. Папата посочи парадокса на това положение, а именно, че въпреки силният акцент върху личната свобода, много хора днес се чувстват по-малко свободни да бъдат истински себе си и да следват най-висшите си идеали. Според Лъв 14, загубата на откритост към другия задълбочава усещането за разделение и в крайна сметка отнема от човека щастието, за което е създаден. Той припомни, че човекът е сътворен по образа на триединният Бог – Отец, Син и Свети Дух. В Христос, който разкрива сърцето на Отца, човек открива най-дълбокият смисъл на своето съществуване и своите отношения, каза папата, а чрез дъра на Светия Дух вярващите стават Божии деца и участници в Божествения живот. Именно от това общение с Бог проистича и общението между хората като брати и сестри в Христос.
3: This is the church, a mystery of communion, the sign and leaven of unity.
0: Това е църквата, припомни папата, тайна на общението, призвана да бъде знак и квас на единство в света. Затова, подчерта той, отговорът на разделенията, които измъчват човечеството, не се състои преди всичко в създаването на нови комисии или в стартирането на нови проекти. Необходимо е завръщане към източника на единството, а именно Светата Тройца. Свети Отец насърчи епископите да използват дните на срещата, за да преживеят по-дълбоко братството и родството си в Христос. Той изрази радост, че са открили в делото на Мария духовна подкрепа, която да им помага да живеят общението и братството в рамките на своите епископски конференции. Лъв 14 ги призова преди всичко да се грижат за вътрешния си живот, чрез щедра и постоянна молитва пред Господ в дарохранителницата, чрез спокойно и внимателно отслужване на часослова и светата литургия, както и чрез често съзерцаване на присъствието на лицата на Светата Троица в дълбините на човека. Така заключи папата, епископите ще могат да бъдат един за друг и за поверените им хора, свидетели на онова единство, което изгражда траен мир.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папа Лъв 14 се срещна с новоназначените епископи, които призова да останат близо до Христос и да обичат своите свещеници и повереният им народ. На общата аудиенция в сряда Лъв 14 припомни, че човешкото достоинство е дар Божий. На 9 септември папата се срещна с група епископи, приятели на движението на фокуларите, събрани на духовна среща в Рим. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 10 септември папата се срещна с новоназначените епископи, участващи в обучителният курс на тема «Епископи, служители на общението в църквата и днешният свят». В края на дните на обучение той ги призова да останат близо до Христос, да обичат повереният им народ и да упражняват служението си като истински пастири и мисионери. Никой епископ не върви сам. Това е едно от основните послания на Лъв 14 към новите пастири. Първият призив на папата е епископите да останат с Исус. Сред многото задачи, които ги очакват, това е най-важната, каза той, защото сме епископи, но преди всичко сме ученици. Позовавайки се на Евангелието според Марко, Лъв 14 припомни, че Исус избира 12-те, за да бъдат с Него и ги изпраща да проповядват. Именно този ред не трябва да бъде забравян. Първо да бъдем с Христос, каза Той, а след това да бъдем изпратени от Него. Затова папата ги насърчи да пазят времето за Евхаристията, Божието Слово и молитвата. Нашето служение се ражда оттам, подчерта Той. Когато сърцето остава близо до Господ, служението също става по-спокойно, по-свободно и по-плодотворно. Втората характеристика на епископското служение е сърцето на Христос, добрият пастир, който дава живота си за овцете. Епископът, посочи Лъв 14, трябва все повече да се учи да обича своят народ, да познава неговите радости и страдания, да споделя мечтите му и да се радва на растежа на общностите. Особено в младите църкви присъствието на епископа може да говори повече от думите. Едно посещение, благословия, разговор с млад човек, внимание към семейството или време отделено на свещеник могат да останат в сърцето на човека за цял живот. Папата припомни значението на solicitudo pastoralis или пастирската грижа, която не се свежда до многото отговорности на епископа, а означава да носи своят народ в сърцето си. Обичайте вашите свещеници. Те трябва да намират в епископа баща и брат. Човек, който ги изслушва, насърчава, моли се за тях и се радва на доброто, което вършат. Папата призова за особено внимание към възрастните и болните свещеници, така че да усещат, че са ценни за църквата и че епископът не ги забравя. Позовавайки се на светия Августин, Лъв 14 определи епископското служение като Amoris Officium или служение на любовта. Проповедта, слушането, молитвата, разпознаването и времето посветено на хората са прояви на пастирската любов, чрез която Христос достига до своят народ. В заключение папата насочи вниманието към предизвикателствата на съвременният свят, бързото развитие на комуникационните технологии и изкуственият интелект, каза той, открива невиждани досега възможности, но не може да освободи човечеството от греха и неговите последици. Лъв 14 припомни, че в енцикликата Magnifica Humanitas е предложил на пастирите визия и метод за посрещане на голямото предизвикателство, а именно да бъде съхранено човешкото в епохата на изкуственият интелект. Особено към епископите на младите църкви папата отправи призив да съхранят мисионерския дух. Мисионерският епископ, каза той, има отворено сърце към всички, не само към онези, които посещават енориите, но и към християните от другите изповедания, вярващите от други религии, хората без вяра и всички.

0: седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. По време на общата аудиенция папа Лъв XIV продължи размисъла си върху човешкото достоинство, като се позова на пастирската конституция на Вторият Ватикански събор Гаудиум ет спес. Той подчерта, че достоинството на всеки човек е присъщо на самото му съществуване и не зависи нито от неговите способности, нито от богатството, положението или решенията му. Лъв XIV припомни, че Гаудиум ет спес поставя достоинството на човешката личност в център на своето първо изложение. Развитието на идеята за основните права и достоинството на човека е една от значимите страници в историята на човечеството. Този процес обаче все още не е завършен и продължава да се сблъсква с нови и стари противоречия, които пречат на пълното признаване и реализиране на човешкото достоинство. Църквата, посочи папата, има ясен принос в този размисъл, като напомня, че достоинството проистича от самото битие на човека. В енцикликата Magnifica Humanitas се подчертава, че всеки човек е замислен и пожелан от Бог, за да влезе в историята на общение с Него, с другите хора и творението. Следователно, каза папата, човешкото достоинство не зависи от способностите, богатството, обществената роля или от правилните и погрешните избори на човека. Той е дар, който го предхожда и надхвърля, израз на Божията любов, която никога не престава. Според Лъв XIV, без вярата не може да бъде напълно разбрана последната основа на човешкото достоинство. Христос, който разкрива тайната на Отца и Неговата любов, разкрива едновременно и самия човек пред Него и му показва Неговото най-висше призвание.
1: La persona dice sempre relazione, comunione.
0: Човешката личност, подчерта папата, винаги означава отношение, общение и участие. Човекът е призван към синовна връзка с Бог Отец и към братски отношения с Христос и всички хора. Да бъдеш човек, продължи папата, означава да приемеш себе си като дар, който трябва да бъде споделен. Това израстване преминава през приемането на другия, взаимността и служението. Папата подчерта също и личната отговорност за съхраняването на човешкото достоинство. Едновременно с това той изисква солидарност и взаимна грижа, особено пред многобройните изопачавани и манипулации, които днес го засягат и пречат на неговото пълно съществяване. Лъв XIV припомни думите на Гаудиум ет спес за вътрешното разделение на човека и за драматичната борба между доброто и злото, между светлината и тъмнината.
1: Questa condizione fragile e limitata però.
0: Тази човешка слабост, обаче, каза той, не е причина за отчаяние. Христос е дошъл, за да освободи човека, да го укрепи отвътре и да го освободи от робството на греха. В заключителната част на своята катехизисна беседа Лъв XIV посочи три особено важни проявления на човешкото достоинство, а именно разумът, съвестта и свободата. Разумът прави човека търсач на истината. Чрез съвестта той придава единство и смисъл на живота си, а свободата го прави отговорен участник в собствените му решения. Тези три измерения са тясно свързани, каза той, защото именно в съвестта човек разпознава истината, а свободата намира в нея своята основа и възможност. В края на катехизисната си беседа папата отправи призив към вярващите да помнят, че са създадени по образ Божий, чрез Христос и за Него, и за това притежават уникално и неотменимо достоинство. Той ги призова винаги да го насърчават и защитават в светлината и силата на Евангелието. На 9 септември папа Лъв XIV прие група епископи приятели на движението на фокуларите, събрани за духовна среща около темата «Да свидетелстваме за единството». Позовавайки се на избраната тема на срещата «Да свидетелстваме за единството», Лъв XIV определи като един от основните елементи на духовното наследство на Кяра Лубик. Според него в днешната епоха, белязана от нарастваща поляризация, нейното свидетелство за смисъла и служението на единството става особено актуално.
2: If that was Chiara's task 40 years ago, it is ours even more urgently today.
0: Ако това е била задачата на Кяра преди 40 години, днес тя е още по-спешна за нас, подчерта папата. Лъв XIV насочи вниманието към трудните ситуации, с които

0: се сблъскват някои от епископите в своите страни, предразсъдъци, расизъм, религиозна нетърпимост и дори насилие. Той говори и за друга форма на разделение, характерна според него за западните общества, а именно последиците от индивидуализма. Стабилните някога връзки в семейството, приятелството и общността, каза той, все по-често отстъпват място на фрагментацията. Свободата пък се представя като абсолютна автономия, като възможност човек да преследва собственото си щастие без морални, природни или човешки граници. Папата посочи парадокса на това положение, а именно, че въпреки силният акцент върху личната свобода, много хора днес се чувстват по-малко свободни да бъдат истински себе си и да следват най-висшите си идеали. Според Лъв 14, загубата на откритост към другия задълбочава усещането за разделение и в крайна сметка отнема от човека щастието, за което е създаден. Той припомни, че човекът е сътворен по образа на триединният Бог – Отец, Син и Свети Дух – в Христос, който разкрива сърцето на Отца, човек открива най-дълбокият смисъл на своето съществуване и своите отношения, каза папата, а чрез дъра на Светия Дух вярващите стават Божии деца и участници в Божествения живот. Именно от това общение с Бог проистича и общението между хората като братя и сестри в Христос.
1: This is the church, a mystery of communion, the sign.
0: Това е църквата, припомни папата, тайна на общението, призвана да бъде знак и квас на единство в света. Затова, подчерта той, отговорът на разделенията, които измъчват човечеството, не се състои преди всичко в създаването на нови комисии или в стартирането на нови проекти. Необходимо е завръщане към източника на единството, а именно Светата Тройца. Свети Отец насърчи епископите да използват дните на срещата, за да преживеят по-дълбоко братството и родството си в Христос. Той изрази радост, че са открили в делото на Мария духовна подкрепа, която да им помага да живеят общението и братството в рамките на своите епископски конференции. Лъв 14 ги призова преди всичко да се грижат за вътрешния си живот, чрез щедра и постоянна молитва пред Господ в дарохранителницата, чрез спокойно и внимателно отслужване на часослова и светата литургия, както и чрез често съзерцаване на присъствието на лицата на Светата Троица в дълбините на човека. Така заключи папата, епископите ще могат да бъдат един за друг и за поверените им хора, свидетели на онова единство, което изгражда траен мир.
2: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!